11 je sat 35 minuta, ovo je otvoreni program, u nastavku još jedna lijepa informacija, završio je EcoBIS 2026. Jedna zajednička turistička priča koja je nagrađena priznanjima. Dakle, i ove godine Bihać je bio mjesto susreta, ideja ljudi i destinacija koje zajednički grade novu turističku priču Bosne i Hercegovine. Naime, na 22. Međunarodnom sajmu ekologije EcoBIS, koji je održan od 10. do 13. septembra u sportskoj dvorani Luke, posebno mjesto zauzeo je taj zajednički nastup Bihaća, Nacionalnog parka Una, Jajca i Travnika, a u sklopu, odnosno u okviru projekta Via del Cascate, odnosno putevima vodopada.

0: marketing. Doživite sunčani Mediteran uz turističku agenciju Omega, Valeta, Mdina, Rabat, Ostrvo Gozo i čuveno Popajevo selo uz nesaboravno maltešku večer. 4 dana uz avionski prijevoz i smještaj u hotelu 4 zvjezdice na Malti. Termin putovanja je od 16. do 19. oktobra. First minute cijene već od 790 maraka po osobi. Rezervacije na broj 061 933 916 i 037 222 505. Turistička agencija Omega Bihać.
1: Sedmici se bliži kraj. Kupovinu u Bingu planiraj od 17. do 20. septembra. Smrznuto grill povrće Giardino Verde 400 grama 4,95. Dodatak jelima Semberka 250 grama Marku 10. Deterđent kapsule Veš 14 komada 5,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: U Tepih Spa centru vaš tepih ne ide samo na pranje, on ide na potpuni spa tretman. Proces obuhvata istresanje i isprašenje. Uklanjamo prašinu i skrivene nečistoće do samog vlakna. Mašinsko pranje sa 12 rotirajućih četaka, temeljito, a nježno. Centrifugiranje, brzo uklanjanje vlage bez oštećenja vlakana. Sušenje u zatvorenim komorama bez obzira na vremenske uslove, ljeto ili zima. Češljanje, parfemisanje i pakovanje. Vaš tepih vraćamo svjež, mekan i mirisan. Dolazimo i na kućne adrese, preuzimamo pere i vraćamo vaš tepih kao nov, bez ikakve brige. Brzo, pouzdano i sigurno, vaše je samo da nas kontaktirate. Telefon 062 020912. Tepih Spa, tepisi čisti i mirisni, neka vam komšinice zavide.
0: Marketing najboljeg radija.

0: Tina u Srebrenici mora braniti. Podsjetili su da je Mladić umro kao osuđeni ratni zločinac za genocid. Zatraženo je uvođenje sankcija za lica koja slave ratne zločine. Američke sankcije Dodiku ukinute su u oktobru prošle godine, međutim prema izvještaju Odbora za vanjske poslove predstavničkog doma Američkog kongresa, ta odluka nije dovela do značajnije promjene njegovog ponašanja. Naprotiv, izvještaj navodi niz Dodikovih poteza nakon skidanja sa sankcije liste koji bi mogli biti razlog za njihovo ponovno uvođenje. Kao posebno važna okolnost navodi se Zakon o demokratiji i prosperitetu Zapadnog Balkana koji je Kongres usvojio krajem prošle godine. Tim zakonom Trumpova administracija obavezana je da uvede sankcije osobama koje podrivaju Dejtonski mirovni sporazum. U izvještaju se izričito navodi da Dodikove aktivnosti odgovaraju kriterijima za ponovno uvođenje američkih sankcija. Više zastupnika Europskog parlamenta zatražilo je oštri odnos Europske unije prema vlastima Srbije zbog veličanja zločinca Mladića i njegovog ispraćaja uz vojne počasti, a dio njih pozvao je na obustavu europskog finansiranja i preispitivanja pristupnih pregovora sa Srbijom. Kandidat za ambasadora Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini, Ronald Johnson, sutra će se pojaviti pred Odborom za vanjsku politiku Američkog senata. Johnson je nominovan u junu ove godine, ali je njegovo saslušanje odgođeno zbog velikog broja kandidata za diplomatske pozicije. Ako njegova nominacija bude potvrđena u senatu, Johnson će postati prvi američki ambasador u Bosni i Hercegovini koji nije karijerni diplomata. Sedmočlana delegacija Parlamentarne skupštine Vijeća Evrope boravi u našoj zemlji do 17. septembra u okviru predizborne posjete s ciljem procjene izborne kampanje i političke klime uoči opštih izbora zakazanih za 4. oktobar. Veća količina naoružanja zaplijenjena u policijskoj akciji Kota koja se od jutros sprovodila na području u nadležnosti policijske uprave Bosanska Gradiška. Zaplijenjeno je više pušaka, pretežno vojnih, kao i eksplozivnih naprava, rečeno je u policijskoj upravi. Akcija je počela rano jutro, sa više detalja bit će poznato tokom dana.
1: Info Plus.
0: Vlada Unsko-sanskog kantona na sjednici u Bihaću donijela je više odluka kojima se osigurava dodatna podrška višečlanim porodicama, mladima koji izlaze iz sistema javne brige, zdravstvenim ustanovama i boračkoj populaciji uz nastavak ulaganja u projekte od značaja za lokalne zajednice. Za nastavak konsolidacije opšte bolnice u Sanskom mostu odobreno je 100.000 maraka za nove specijalizacije. Sredstva Ministarstva za pitanje boraca, ratnih vojnih invalida našeg kantona kroz unutrašnje preraspodjele povećano su na 3,3 miliona. Na sjednici je odobreno 200.000 maraka za izgradnju muzeja 505. Viteške brigade u Bužimom. Opštinski sud u Bosanskoj Krupi odredio je na prijedlog kantonalnog tužilaštva Unsko-sanskog kantona jednomjesečni pritvor prema tri lica iz Bosanske Krupe zbog postojanja osnovane sumnje da su kao saizvršioci počinili krivično djelo neovlaštena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga. U prvih 9 mjeseci ove godine na području Unsko-sanskog kantona evidentirano je više od 1.500 saobraćajnih nesreća. U tim nesrećama 7 osoba je smrtno stradalo, 87 je teže, 369 lakše povrijeđeno. Najveći udio među evidentiranim uzrocima saobraćajnih nesreća ima neprilagođena brzina. U upravi policije, Ministarstvo unutrašnjih poslova našeg kantona navode da kontinuirano provode pojačane kontrole učesnika u saobraćaju. Predstavnici Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta kantona, kao i učenici profesori iz našeg kantona, učestvovali su na dvodnevnom forumu pod nazivom Rat je tema, obrazovanje je svrha. Centralna tema bilo je obrazovanje o ratnoj prošlosti Bosne i Hercegovine, te je pitanje kako mladim generacijama omogućiti kvalitetan, odgovoran i činjenično utemeljen pristup ovom periodu naše historije. Otvaranjem novih prostorija dječjeg vrtića Ljiljan u Ključu osigurana su uslovi za prijem dodatnog broja djece, čime će liste čekanja za smještaj u javnoj predškolskoj ustanovi u toj opštini biti značajno smanjene. Za realizaciju projekta proširenja kapaciteta Vlada kantona putem Ministarstva obrazovanja osigurala je 200.000 maraka, dok je za nabavku opreme

povezuju ga s Hutima, dok ta grupa negira da je prijetila Meki ili drugim svetim mjestima. Saudijska Arabija srezala isporuke nafte Evropi nakon što su napadi dronovima oštetili njen ključni izvozni naftovod prema Crvenom moru, rekli su trgovački izvori za Reuters. Specijalizovani sud u Hagu

marketing. Uštedi uz kupone u septembarskoj super bombonjeri. Suho meso Vimes 240 grama. Uštedi 5 km. Sir Gouda Edamer Paladin. Uštedi 30%. Ekstra djevičansko maslinovo ulje Kolimbari Terra Creta 500 ml. Uštedi 8 km. Crvena jabuka. Bolji izbor svaki dan već 40 godina. Marketing najboljeg radija.

0: Vijesti.
1: Želimo vam dobar dan, cijenjeni slušalci. Moje ime je Sanela Šarić, u vijestima donosimo. Kandidat za ambasadora Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini, Ronald Johnson, sutra će se pojaviti pred odborom za vanjsku politiku Američkog senata. Johnson je nominovan još u junu, ali njegovo saslušanje odgođeno zbog velikog broja kandidata za diplomatske pozicije. Ako njegova nominacija bude potvrđena u senatu, Johnson će postati prvi američki ambasador u Bosni i Hercegovini koji nije karijerni diplomata. Sedmočlana delegacija Parlamentarne skupštine Vijeća Evrope boravi u Bosni i Hercegovini do 17. septembra u okviru predizborne posjete s ciljem procjene izborne kampanje i političke klime uoči opštih izbora zakazanih za 4. oktobar. Veća količina naoružanja zaplijenjena je u policijskoj akciji Kota koja se od jutro sprovodi na području u nadležnosti policijske uprave Gradiška. Zaplijenjeno je više pušaka, pretežno vojnih kao i eksplozivnih naprava, rečeno je Crnije u policijskoj upravi. Akcija je počela rano jutro, sa više detalja biće poznato tokom dana. Opštinski sud u Bosanskoj Krupi odredio je na prijedlog kantonalnog tužilaštva Unsko-sanskog kantona jednomjesečni pritvor prema tri lica iz Bosanske Krupe zbog postojanja osnova sumnje da su kao saizvršioci počinili krivično djelo neovlaštena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga. U prvih 9 mjeseci ove godine na području Unsko-sanskog kantona evidentirano je više od 1500 saobraćajnih nesreća. U tim nesrećama 7 osoba je smrtno stradalo, 87 je teže, a 369 lakše povrijeđeno. Najveći udio među evidentiranim uzrocima saobraćajnih nesreća ima neprilagođena brzina. Upravi policije MUP-a Unsko-sanskog kantona navode da kontinuirano provode pojačane kontrole učesnika u saobraćaju. Od

0: Vijesti.
1: Želimo vam dobar dan, cijenjeni slušalci. Moje ime je Sanela Šarić, u vijestima donosimo. Kandidat za ambasadora Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini, Ronald Johnson, sutra će se pojaviti pred odborom za vanjsku politiku Američkog senata. Johnson je nominovan još u junu, ali njegovo saslušanje odgođeno zbog velikog broja kandidata za diplomatske pozicije. Ako njegova nominacija bude potvrđena u senatu, Johnson će postati prvi američki ambasador u Bosni i Hercegovini koji nije karijerni diplomata. Sedmočlana delegacija Parlamentarne skupštine Vijeća Evrope boravi u Bosni i Hercegovini do 17. septembra u okviru predizborne posjete s ciljem procjene izborne kampanje i političke klime uoči opštih izbora zakazanih za 4. oktobar. Veća količina naoružanja zapljenjena je u policijskoj akciji Kota koja se od jutro sprovodi na području u nadležnosti policijske uprave Gradiška. Zapljenjeno je više pušaka, pretežno vojnih kao i eksplozivnih naprava, rečeno je Srni u policijskoj upravi. Akcija je počela rano jutro, sa više detalja bit će poznato tokom dana. Opštinski sud u Bosanskoj Krupi odredio je na prijedlog kantonalnog tužilaštva Unsko-sanskog kantona jednomjesečni pritvor prema tri lica iz Bosanskog grupe zbog postojanja osnova sumnje da su kao saizvršioci počinili krivično djelo neovlaštena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga. U prvih 9 mjeseci ove godine na području Unsko-sanskog kantona evidentirano je više od 1500 saobraćajnih nesreća. U tim nesrećama 7 osoba je smrtno stradalo, 87 je teže, a 369 lakše povrijeđeno. Najveći udio među evidentiranim uzrocima saobraćajnih nesreća ima neprilagođena brzina. Upravi policije MUP-a Unsko-sanskog kantona navode da kontinuirano provode pojačane kontrole učesnika u saobraćaju. Od danas do 18. septembra na Biotehničkom fakultetu Univerziteta u Bihaću biće realizovana radna posjeta istraživačkog tima Farmaceutskog fakulteta Univerziteta u Tuzli. Značaj posjete ogleda se u aktivnostima vezanim za eksperimentalne i analitičke aktivnosti u okviru projekta koji će se realizovati u laboratorijama Biotehničkog fakulteta uz korištenje dostupne laboratorijske opreme i stručnih kapaciteta fakulteta. U Sanskom mostu je počela 17. Međunarodna sedmica mira, manifestacija koja godinama okuplja mirovne aktiviste, volontere i građane iz Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta, s ciljem promocije mira, tolerancije, suživota i međusobnog razumijevanja. Sedmica mira trajeće do 21. septembra, a tokom 6 dana učesnike očekuju niz radionica.

0: Marketing. Slušate radio Unsko-sanskog kantona.
1: Uštedi uz kupone u septembarskoj Super Bombonjeri. Suho meso Vimes 240 grama. Uštedi 5 km. Sir Gouda Edamer Paladin. Uštedi 30%. Ekstra djevičansko maslinovo ulje Kolimbari Terra Creta 500 ml. Uštedi 8 km. Crvena jabuka. Bolji izbor svaki dan već 40 godina.

0: Vijesti.
1: Poštovani slušaoci, dobar dan. Pratite Vijesti. Sedmočlana delegacija Parlamentarne skupštine Vijeća Evrope boravi u Bosni i Hercegovini do 17. septembra u okviru predizborne posjete s ciljem procjene izborne kampanje i političke klime uoči općih izbora zakazanih za 4. oktobar. 6 osoba uhapšeno je jutros u policijskoj akciji na području Gradiške, u kojoj je pronađeno i oduzeto više oružja, municije i minsko-eksplozivnih sredstava, izjavio je danas načelnik policijske uprave Gradiška Slobodan Torbica. 16. septembar označava dan oslobođenja Sanjičke doline i dio je zvaničnog programa obilježavanja dana općine Ključ. Na današnji dan, 16. septembra, obilježava se 31. godišnjica ovog istorijskog događaja iz 1995. godine. Tokom odbrambeno-oslobodilačke operacije SANA 95 jedinica 5. korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine, prevashodno 510. oslobodilačka i 500. pravoslavna brdska brigada, uspješno su oslobodile područje Sanjičke doline i sam grad Ključ. Ova pobjeda omogućila je povratak lokalnog stanovništva na svoje ognjište i otvorila put ka daljem napredovanju u oslobađanju Sanskog mosta. Tradicionalni program obilježavanja svake godine, pa tako i ove 2026. manifestacije se provodi kroz niz protokolarnih i kulturnih aktivnosti. Vlada UNS-u Sanskog kantona na sjednici u Bihaću donijela je više odluka kojima se osigurava dodatna podrška višečlanim porodicama, mladima koji izlaze iz sistema javne brige, zdravstvenim ustanovama i boračkoj populaciji uz nastavak ulaganja u projekte od značaja za lokalne zajednice. Za nastavak konsolidacije opšte bolnice Sanski most odobreno je 100.000 maraka za nove specijalizacije. Sredstva ministarstva za pitanje boraca i ratnih vojnih invalida UNS-u Sanskog kantona kroz unutrašnje preraspodjele povećana je na 3,3 miliona. Na sjednici je odobreno i 200.000 maraka za izgradnju muzeja 505. Viteške brigade u Bužimu. U prvih 9 mjeseci ove godine na području UNS-u Sanskog kantona evidentirano je više od 1500 saobraćajnih nesreća. U tim nesrećama 7 osoba je smrtno stradalo, 87 je teže, a 369 lakše je povređeno. Najveći udio među evidentiranim uzrocima saobraćajnih nesreća ima neprilagođena brzina. U upravi policije MUP-a UNS-u Sanskog kantona navode da kontinuirano provode pojačane kontrole učesnika u saobraćaju. Od danas do 18. septembra 2026. godine na Biotehničkom fakultetu Univerziteta u Bihaću bit će realizovana radna posjeta istraživačkog tima Farmaceutskog fakulteta Univerziteta u Tuzli. U Sanskom mostu danas počinje 17. međunarodna sedmica mira, manifestacija koja godinama okuplja mirovne aktiviste, volontere i građane iz BiH regiona i svijeta s ciljem promocije mira, tolerancije, suživota i međusobnog razumijevanja. Sedmica mira trajeće do 21. septembra, a tokom 6 dana učesnike očekuje niz radionica, diskusija, umjetničkih i edukativnih sadržaja. Ljetna turistička sezona u Bihaću protiče uspješno, a visoke temperature u septembru najavljuju dobru postsezonu. Prema podacima turističke zajednice grada Bihaća, tokom jula i avgusta među gostima su dominirali turisti iz Bosne i Hercegovine i dijaspore, ali je bilo i posjetilaca iz različitih dijelova svijeta. Pratili ste Vijesti s TV-servisne informacije.
0: Stanje na putevima.
1: Na putevima u BiH saobraća se bez zastoja i vanrednih ograničenja, osim na dionicama gdje se izvode radovi. Na graničnim prijelazima zadržavanje za sada nisu duže od pola sata.
0: Vremenska prognoza.
1: Sutra se u našoj zemlji očekuje sunčano vrijeme uz umjeren porast na oblake tokom dana. Poslije podne na sjeverozapadu Bosne je moguća kiša ili lokalni pljuskovi. Vjetar slab na jugu i jugozapadu i jugozapadni, a u ostalim područjima sjeverni i sjeverozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 11 do 17, na jugu do 21, a dnevna sutra od 23 do 29, na jugu do 31 stepen.

bolesnika i meteoropata trebali bi se umanjiti. U Bosni je sutra nešto duže zadržavanje magle ili na oblake. Kod osjetljivih osoba može također uzrokovati slabije poteškoće. Sa kasnim poslijepodnevnim i noćnim satima izgledno je djelimično pogoršanje opšte slike. Pretežno na zapadu i sjeverozapadu usljedno dolazeće promjene vremena. Vašoj pažnji preporučujemo Flash vijesti u 17 sati. Od vas se opraštaju Jasmin, Dževad i Almir.

0: Skupštine Vijeća Evrope boravio u Bosni i Hercegovini do 17. septembra u okviru predizborne posjete s ciljem procjene izborne kampanje političke klime uoči općih izbora zakazanih za 4. oktobar. 6 osoba uhapšeno je jutros u policijskoj akciji na području Gradiške, u kojoj je pronađeno i oduzeto više oružja, municije i minsko-eksplozivnih sredstava, izjavio je danas načelnik policijske uprave Gradiška Slobodan Torbica. 16. septembar označava dan oslobođenja Sanjičke doline i dio je zvaničnog programa obilježavanja dana općine Ključ. Na današnji dan, 16. septembra, obilježava se 31. godišnjica ovog istorijskog događaja iz 1995. godine. Tokom odvremeno oslobodilačke operacije SANA 95 jedinica 5. korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine, prevashodno 510. oslobodilačka i 500. pravoslavna brdska brigada, uočno su oslobodile područje Sanjičke doline i sam grad Ključ. Ova pobjeda omogućila je povratak lokalnog stanovništva na svoje ognjište i otvorila put ka daljem napredovanju u oslobađanju Sanskog mosta. Tradicionalni program obilježavanja svake godine, pa tako i ove 2026. manifestacije se provodi kroz niz protokolarnih i kulturnih aktivnosti. Vlada UNS-u Sanskog kantona na sjednici u Bihaću donijela je više odluka kojima se osigurava dodatna podrška višečlanim porodicama, mladima koji izlaze iz sistema javne brige, zdravstvenim ustanovama i boračkoj populaciji uz nastavak ulaganja u projekte od značaja za lokalne zajednice. Za nastavak konsolidacije opšte bolnice Sanski most odobreno je 100.000 maraka za nove specijalizacije. Sredstva ministarstva za pitanje boraca i ratnih vojnih invalida UNS-u Sanskog kantona kroz unutrašnje preraspodjele povećana je na 3,3 miliona. Na sjednici je odobreno i 200.000 maraka za izgradnju muzeja 505. Viteške brigade u Bužimu. U prvih 9 mjeseci ove godine na području UNS-u Sanskog kantona evidentirano je više od 1500 saobraćajnih nesreća. U tim nesrećama 7 osoba je smrtno stradalo, 87 je teže, a 369 lakše je povređeno. Najveći udio među evidentiranim uzrocima saobraćajnih nesreća ima neprilagođena brzina. U upravi policije MUP-a UNS-u Sanskog kantona navode da kontinuirano provode pojačane kontrole učesnika u saobraćaju. Od danas do 18. septembra 2026. godine na Biotehničkom fakultetu Univerziteta u Bihaću biće realizovana radna posjeta istraživačkog tima Farmaceutskog fakulteta Univerziteta u Tuzli. U Sanskom mostu danas počinje 17. Međunarodna sedmica mira, manifestacija koja godinama okuplja mirovne aktiviste, volontere i građane iz BiH, regiona i svijeta s ciljem promocije mira, tolerancije, suživota i međusobnog razumijevanja. Sedmica mira trajeće do 21. septembra, a tokom 6 dana učesnike očekuje niz radionica, diskusija, umjetničkih i edukativnih sadržaja. Ljetna turistička sezona u Bihaću protiče uspješno, a visoke temperature u septembru najavljuju dobru postsezonu. Prema podacima turističke zajednice grada Bihaća, tokom jula i avgusta među gostima su dominirali turisti iz Bosne i Hercegovine i dijaspore, ali je bilo i posjetilaca iz različitih dijelova svijeta. Pratili ste vijesti slijede servisne informacije.
1: Stanje na putevima.
0: Na putevima u Bosni i Hercegovini se obraća se bez zastoje, vanrednih ograničenja, osim na dionicama gdje se izvode radovi. Na graničnim prijelazima zadržavanje za sada nisu duže od pola sata.
1: Vremenska prognoza.
0: Sutra se u našoj zemlji očekuje sunčano vrijeme uz umjeren porast na oblake tokom dana. Poslije podne na sjeverozapadu Bosne je moguća kiša ili lokalni pljuskovi. Vjetar slab na jugu i jugozapadu i jugozapadni, a u ostalim područjima sjeverni i sjeverozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 11 do 17, na jugu do 21, a dnevna sutra od 23 do 29, na jugu do 31 stepen.
2: Kako vrijeme žuri.
3: Sa zadovoljstvom najavljujemo novu pjesmu Bore, Hari Matahari.

Danas se navršava još jedna godišnjica od pogibije Osmana Gićibre, dobitnika najvećeg ratnog priznanja značke Zlatni Ljiljan. Osmana Gićibre rođen je 27. januara 1967. godine kao četvrto dijete od oca Bećira i majke Aiše u Cazinu. Prije same agresije na Republiku Bosnu i Hercegovinu dolazi iz Austrije i odmah se uključuje u odbranu kao pripadnik štaba teritorijalne odbrane Cazin. Dana 7. novembra 1992. godine odlazi u odred za specijalna dejstva, a kasnije u 501. slavnu brdsku brigadu gdje ostaje do dana pogibije. U ovoj jedinici obavljao je dužnost komandira odjeljenja voda i čete. Poginuo je 16. septembra 1995. godine u završnoj operaciji Sana u Velagićima u općini Ključ. Iza Ibre su ostali supruga i dvoje djece. Za iskazanu ličnu hrabrost i požrtvovanje naredbom Generalštaba Armije Republike Bosne i Hercegovine posu Posumnjom je dodijeljeno najveće ratno priznanje značka Zlatni Ljiljan, te je proizveden u čin kapetana. Sahranjen je na porodičnom mezarju Osmana Gići Mala Lisa.

0: antibiotska terapija je ponekad neophodna, ali može poremetiti osjetljivu ravnotežu naše crijevne mikroflore. Nadutost, nelagodnost i slab imunitet, rezultati su disbalansa. Zato je tu Befarm Bulardio, probiotik sa 10 milijardi aktivnih kultura, dokazano podržava vašu crijevnu floru tokom i nakon antibiotske terapije. Bulardio obnavlja zdravu mikrofloru, jača imunitet i vraća vam udobnost svakog dana. Dostupan u svim Befarm apotekama i na web shopu www.befarm.ba. Befarm, vaš vodič kroz čaši.
1: Radio Televizija Unsko-sanskog kantona.

0: Dobro večer, poštovani gledalci i slušalci. Nakon četiri debate prvog tematskog kruga, u kojima smo govorili o privredi, poduzetništvu, zapošljavanju i borbi protiv korupcije, večeras počinjemo drugi krug izbornih debata radio televizije Unsko-sanskog kantona. U četiri debate ovog kruga govorit ćemo o zdravstvu i socijalnoj skrbi, položaju mladih i žena, te demografskoj slici Unsko-sanskog kantona, odnosno odlasku mladih i padu nataliteta. A naši gosti večeras su Armin Amidžić, kandidat za Skupštinu Unsko-sanskog kantona na listi političkog subjekta Pomak, pokret za modernu i aktivnu krajinu. Izet Sulemanović, kandidat za Skupštinu Unsko-sanskog kantona na listi političkog subjekta NES, PDA za Evropsku Bosnu i Hercegovinu. Adisa Omerčić, nosilac liste političkog subjekta Željko Komšić za građansku državu DF, GS za Skupštinu Unsko-sanskog kantona. Tomislav Dujmović, kandidat za Skupštinu Unsko-sanskog kantona na listi političkog subjekta HDZ BiH, Hrvatska demokratska zajednica Bosne i Hercegovine, i Ermin Karić, kandidat za Skupštinu Unsko-sanskog kantona na listi političkog subjekta Naprijed Bosna i Hercegovina. Gospođo i gospodo, dobro večer i dobro nam došlo.
1: Dobro večer.
2: Dobro večer.
0: A prije samog početka ja ću podsjetiti i na pravila debate. Svaki učesnik najprije ima dvije minute da predstavi sebe, politički subjekt i osnovna pravila, odnosno programska opredjeljenja liste koju predstavlja. Zatim slijedi pet pitanja, a za svaki odgovor predviđena je minuta i po. Nakon svakog kruga odgovora svaki učesnik na raspolaganju ima dvije replike u trajanju od po 30 sekundi. Na kraju debate učesnici imaju po jednu minutu za završnu riječ. Ja ću vas zamoliti da se pridržavate tema koje smo večeras odabrali. I evo, počinjemo sa predstavljanjem kandidata i političkih subjekata. Gospodine Amidžiću, izvolite, imate dvije minute.
3: Dragi krajišnici, ja sam Armin Amidžić, kandidat na listi pokreta za modernu aktivnu krajinu broj 4. Inače, u životu sam poduzetnik, aktivista i gradski vijećnik. Uvijek sam tu i spreman da podržim sve dobre inicijative i ideje naših sugrađana i rado se stavljam na raspolaganje za bilo kakav oblik rada koji može našoj zajednici donijeti neku promjenu.

Radio Televizija Unsko-sanskog kantona. Muzički program. Who's back?